0: Benno FM radio bi nek ci wetu rompoin bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport
1: cabinet padjum ciosan wa keur borom daru moti nek fi ci touba daru marnan feggo keur serigne mbake abdourahman dende keur cheikh mohamedou falilou mbake ci touba daru marnan xal wi joge ci tali bi jëm ci penjum daru marnan wa cabinet padjum ciosan wa keur borom daru moti di fa jep jangoro jo xamne day dal nit ki niki diko soxale mo xam e mourid bi nebbu ak bi feñ bir buy joy bir buy séré bir buy def bolotma tank yu tang tank yu ruh tank yu metti tank yu xar yaram mu def ay picci karaw gu rouge li lepp wa cabinet padjum ciosan wa keur borom daru moti dañu koy traiter sen numéro téléphone nek 78 738 84 84 wala ngeen wote ci 76 752 33 22 78 152 87 86 yeen ñi yoré jangoro yi estomac dënd buy tang wet yu metti mbag yu metti ak ñi nga xamne dañu amé jangoro ilger gastri li lepp wa cabinet padjum ciosan dañu koy traiter jigen judul yek banex ci kaw lalam ak jigen gi nga xamne buy gis reglam biram day metti lool gor gu new katan tele ci kaw lalam du am aaju sax and ak soxnam wala ko am mandiw mo yef lool jokkol ak wa cabinet padjum ciosan wa keur borom daru moti nek fi ci touba daru marnan andi nañ len cabinet bi ginaa ñu ko ubé Dakarou ak ci Mbacké andi nañ ñen ko fi nga xamné modi Touba Daru Marnan ngir mu gën leena jégué samonté leen ak seen wirgu yaram ngir ngeen mëna am katan mëna dox ci seen yitté cabinet padjum ciosan wa keur borom daru dañuy faj li di prostate pour ndox bu jégué yo di faj li di infection di faj li di rhumatisme di faj li di fibrom yeen ñi amé jangoroy asthme mo xam asthme bi nga donnu dañu koy traiter yaram muy def ngalaw dañu koy traiter bu féké da nga tejju bu mëno am liggéey wala sax lo yaakar mo tass wala lo wara jox nit doko am ba man ko ko jox li lepp mbirum rab la mo xamanteni luñuy traiter la mo xam dañu dal liggéey lum ci mëna doon wa cabinet padjum ciosan bo jox ak ñom ci seen numéro téléphone yi dañ la ci indil ay solution yam mengo ya nga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86
2: Touba ci kanam
3: yow talibou serigne touba bi yow lay waxal yow soppe bi yow mi nga xamne da nga bëgg lu bax ci dëkk bu sel bi di touba ba yeeng ne touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sel bi di touba bokku na ci liggéey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamne fofé lañuy taxaw ñi am tawati roño loli nak téré wul mom touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé defari yoon japp ci assainissement bi taxaw neew ju doole yi jaare ko ci commission sociale motax wey leen di tabal seni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 wevle orange monela touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal serigne Moustapha Mbacké mu yag fu lol te weur ndax touba ci kanam kat moy laaj lu nu meun def ko fuñu xam
4: misrak mi abi jaay khair manabat wajalilahi maskari touba ba misrak mi abi jaay

0: mbokki Sénégal xéewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci réewum Sénégal ngir lan ngir taxaw len jappalé len mbokk yi dama len di jox numéro bi bala ma lina wax ndariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbokk yi dina far mu ñew ngir jappalé len ci lepp lo xamné dafa jëm ci sen walu wërgu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp amnañ ci ay produits yo xamné bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax né yeex nañu jëflanté ak wa Dina Farm yow mi nga xamné da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa Dina Farm yow mi nga xamné itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxawu la ci gungé la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamné dañuy taxawlu yagg duñu am dom wala sax boy gis régal muy metti mbokk yi jokol len ak wa Dina Farm dina la taxawu bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamé da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir waye itam amnañu ay façon café yo xamné mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga néw katan ci sa négu sey mbokk yi bo joko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamné itam pour jigéen yi la dina défar sa teint gën la délo xélé waye tam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak Dina Farm soxna yi nga xamné dañu nekk seen biir négu sey yeen say tam difa am jafé jafé lolitam Dina Farm amna ci ay solution amnañu savon intime savon de visage wa Dina Farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé jafé
1: Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yémul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngay na yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am bëkté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosse dents yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak ci wa Dina Farm rek nga ko meuna amé ginaaw lu am solo lol yépp nak amnañu ay produits yu am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen souf dafa am jafé jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur fleur yi di am jafé jafé lol lepp wa Dina Farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seeni gantax da fay nat lol yeen yi nga xamné da ngeen di sammu seeni jur yeen say di am jafé jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baax bax way itam di faj walé bu baaxa baax ba légui ci magal gi nga xamné dañu koy wajé mbokk yi yeen yi nga xamné da ngayena bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa Dina Farm ñu daldi len di taxaw ci liggéey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa Dina Farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw len gaaw joko ak wa Dina Farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau Dina Farm dinañ la ko won ak Dina Farm seen solution dal dinay ñew lepp lu nekkon seen jafé jafé dina jeex tak ak Dina Farm
2: yalla

0: tok yi ñu leen di nuyu baax rafet lo andi bi ak ben fm xibaar yi dañu koy doré ak doy amatax gey mom nak bokku ci parti bi di kiray cadre yo xamne don nako yëkëti ginaaw bi nga xamé né don nañu taxawal seen ko bureau dess nako yaatal ci biir xibaar yi set setal buñ doon amal fele ci marché ñetti poto docteur Fall Mbaye don ko amal dess nako yaatal ci biir xibaar yi reportage Fatou Kine Boy jëm ci CRD bi ñu doon amal jëm ci walu INST dess nako yaatal ci biir xibaar yi Pastef Mbacke ñom nak doon amal don de son bo xamne amal nañu ko ginaaw bobu nak ki di honorable député Ahmed Lo don ko organiser dess nako yaatal ci biir xibaar yi gannu xibaar yi Serigne Amdi Mustapha Mbacke lay don nek coordinateur communal ci département Mbacke ci Kiray dess nako yaatal ci biir xibaar yi xibaaru yegli kay Bamba Saxo lay don su ngeen taxelo tout ñu fam faccu
1: xibaar yi ci Benno FM
0: mbokk ñu leen di nuyu baax rafet lo andi bi ak Benno FM ki fete ci machine bi di Mamour Fall ci kaddu gi fallu donc xibaar yi dañu koy doré mbirum politique fi ci Mbacke nak daldi won nañ fi amal ap réunion bo xamné ñi nga xamné ñoo di wa kiray bu Mbacke ñoko amal ci njital Serigne Amdi Mustapha Mbacke ci lool nak ki di matar gey momu lay nga xamne dal dina ci addu lamu addu bokku ci lu jëm ci lu soxal biro bobu nga xamne mom momu tabu nañu ko ci mu dal di xamle rek ne dinañu amal ay cellule yo xamne dinañu ko dal di taxawal ci li nga xamne modi dekk bi kep ko xamne rek bëgg nañu taxawal ko cellule dinañu dem ba fofu amal ko ginaaw liggey bu am solo bi nga xamne def nañu ko niki ni barki dembu ci waxtaan wiñ doon amal matar gey ñu tewlu ay kaddom su yembe
2: nek responsable Kiray fi Mbacke en même temps jité commission finance ñu nommé ma sank ci sisma moy comité administratif bi nga xamné mom lañ def tay ni installé ko tay ñi ma jitu jël cadre wax ko way nak ñu tek ko ci yoon tek ko ci directive président de la république ndax li lañu sant ndax li buñ ko tégul won duñ mëna dem ci quartier yi ndoyene wala palen wala fenen benen quartier pour mën fa créer installé cellule il a fallu que ñu def li ba paré ba buñu dem fofu dem fa ak légitimité dem fa ak mbolo mo xamné day teunk ci ay kayit bu défé ñu mëna installer ay cellule donc lolu moy li nga xamné mo sababon jotaay bi di leen xamal nek rek naka buñu yam ci li rek buñu créer li ba paré dañuy dem ci ñaari dañuy dem ci population bi djégé leen ndax à partir de aujourd'hui quartier yi laaj installation cellule yépp suñu équipe bi massification para nañ and ak ñom dem installer len sen lool wax nañ ko ci jotaay bi waye noné lañuy demé tamit ci benen côté bi dem ci autorité yi nga xamné président de la république Mimi Touré la jox mu jité parti Kiray moy coordinatrice bi dinañ dem ci mom yobbu papier yobbu PV bi xamal né ko kan Mbacke tek nañ liggéey bi ci ni ñu xamé né que liñu def dañ ko tek ci xam xam mais dañ ko tek dañ respecter directive yi xamné mom le président de la république joxo
0: yeneeni kaddu ginaaw kaddu yi matar gey dess na ci ñu wacc gan xibaar ci nam gëna yaato yeneeni kaddu jëm ci set setal bi nga xamne docteur Fall Mbaye moko entamé won ak ay ñoñam fele ci marché ñetti poto ginaaw bi nga xamé ne meeku nañu fa nak ak insalibrité yo xamne dañuy koy gis sa su nekk lolu mëna indi ay lorange ci askan wi ci lolu nak lañu daldi def ay set setal yu am solo kenn ci ki nga xamne téwalon na fa docteur Fall Mbaye yëkkat na ci kaddu gëna ñaaxaat ñi nga xamne ño fa nekk waye tam délégué marché ba itam ci lolu le profito daldi yëkëti ay kaddum indi ay leral ci limel ñu téwlu ay kaddum su yëmbé
3: vraiment bi mu ñëwé gis mbalit mi ay doomu adama diko noy di fi xey ku xey danaka

0: Boki Senegal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbokk yi dama len di jox numéro bi bala ma lina wax njariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbokk yi dina far mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci sen walu wergu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp amnañ ci ay produits yo xamne bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax ne yeex nañu jëflante ak wa dina farm yo mi nga xamne da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa dina farm yo mi nga xamne itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa dina farm dañ la ci jappalé taxawu la ci gungé la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamne dañuy taxawlu yagg duñu am dom wala sax boy gis regal muy metti mbokk yi jokol len ak wa dina farm dina la taxawu bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamé da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir waye itam amnañu ay façon café yo xamné mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga néw katan ci sa négu sey mbokk yi bo joko ak wa dina farm lepp dina safaraw amna café go xamné itam pour jigéen yi la dina défar sa teint gën la délo xélé waye itam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak dina farm soxna yi nga xamné dañu nekk seen biir négu sey yeen say itam difa am jafé lolitam dina farm amna ci ay solution amna ñu savon intime savon de visage wa dina farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé
1: dina farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yémul fofu ndax yeen ñi nga xamné da ngayena yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am mbékté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosse dent yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak ci wa dina farm rek nga ko meuna amé ginaaw lu am solo lol yépp nak amnañu ay produits yu am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen souf dafa am jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur yi di am jafé lol lepp wa dina farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seeni gantax da fay nat lol yeen yi nga xamné da ngeen di sammu seeni jur yeen say di am jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baax baax way itam di faj walé bu baaxa baax ba légui ci magal gi nga xamné dañu koy wajé mbokk yi yeen yi nga xamné da ngayena bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa dina farm ñu daldi len di taxaw ci liggéey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa dina farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw len gaaw joko ak wa dina farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau dina farm dinañ la ko won ak dina farm seen solution dal dinañ ñëw lepp lu nekkon seen jafé dina jeex tak ak dina farm.

0: bëgg mu wàññeeku loolu lépp waa Dina Far mu dañ la ciy jàppale taxawu la ci gunge la ci ba lépp daal di jaar yoon. Mbokk yi soxna yi nga xam ne dañuy taxaw lu yàgg duñu am doom wala sax bay gis regal muy metti mbokk yi jokkoo leen ak waa Dina Far mu dina la taxawu bu baax a baax wala sax yow soxna si nga xam ne da ngaa bëgg a defar sa teint am nañu ay collagène yu am solo lool am nañu café noir waaye itam am nañu ay façon café yoo xam ne mbokk yi boo ko jëfandikoo bu sa bopp di metti wala say tànk di metti wala sax nga néewkàttan ci sa néegu sëy mbokk yi boo jokkoo ak waa Dina Far mu lépp dina saafaraw. Am na café goo xam ne itam pour jigéen ñi la dina defar sa teint gën laa delloo xele waaye itam defar sa yaram bu baax a baax loolu nag daw leen gaaw jokkoo ak Dina Far mu soxna yi nga xam ne dañoo nekk seen biir néegu sëy yenn saa itam difa am jafe-jafe loolu itam Dina Far mu am na ci ay solution. Am nañu savon intime savon de visage waa Dina Far mu daal ñëw nañu ngir jàppale soxna yi jàppale képp koo xam ne dafa am ay jafe-jafe.
1: Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio waaye itam dañuy def ay prévention.
0: Waaye itam yemul foofu ndax yéen ñi nga xam ne da ngeen a yor ay bébé am nañu ay céréales yoo xam ne buñ ko jëfandikoo mbokk yi xale yi dinañu am mbégte bu baax a baax. Naka noonu itam am nañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosse dents yoo xam ne boo koy jëfandikoo say bëñ dafay weex tar waaye itam day fajaale itam say bëñ loolu nag ci waa Dina Far mu rek nga ko mën a amee. Ginnaaw lu am solo loolu yépp nag am nañu ay produits yu am solo yoo xam ne ngir baykat yi la. Yéen ñi nga xam ne seen suuf dafa am jafe-jafe wala bu ngeen bayee muy am ay jafe-jafe wala yéen ñi nga xam ne da ngeen di jëmbat ay fleur yi di am jafe-jafe loolu lépp waa Dina Far mu am nañ ci ay produits yu mucc ayib yoo xam ne su ngeen ko jëfandikoo seen i gàncax dafay naat lool. Yéen ñi nga xam ne da ngeen di sàmm seen i jur yenn saay di am jafe-jafe lekk am nañu ay produits yoo xam ne bu ngeen ko joxee jur gi dinañu mën di lekk bu baax a baax waaye itam di fajwaale bu baax a baax. Ba léegi ci màggal gi nga xam ne dañu koy waaje mbokk yi yéen ñi nga xam ne da ngeen a bëgg a am ci lu ngeen jàpp jokkoo leen ak waa Dina Far mu ñu daal di leen di taxaw ci liggéey ngir ngeen mën di am seen wërsëg ci waa Dina Far mu ngeen mën a jokkoo ak ñoom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw jokkoo ak waa Dina Far mu. Waa Dina Far mu nag ñu ngi fii ci rompoy bi dox diggante Touba ak Mbacké ci wetu Auchan bi ci rajo Benno FM 106.0 boo yëgee ba ci deuxième étage bi rek boo laajtee bureau Dina Far mu dinañ la ko won ak Dina Far mu seen solution daal dinay ñëw lépp lu nekkoon seen jafe-jafe dina jeex tàkk ak Dina Far mu.

0: mbokk ñi ngi leen di nuyuwaat baaxa baax di leen ziar fasiyene àndaat ak yéen ak professeur docteur Ahmadou Sambou borom cabinet madlabu sifay santé comme ni mu koy waxee yàlla def na mu jàng woon jàng ñaari xam-xam muy médecine moderne ak traditionnel waaye nag moom dafa opté faj ci wàllu gàncax ak traitement suivi professeur docteur Ahmadou Sambou ñu ngi lay nuyu baaxa baax di la ziar mbaa jàmm nga am
1: jërëjëf yaay maam ñoo ngi lay delloo nuyoo di am contenté déccewaat ak yow fii ci plateau bi masaallaa comme ñu koy defee rek di waxtaane gàncax yi ak feebar yi ak mandarga yi yaay maam.
0: Li ëpp ci li muy def mooy jënd ay plateau di sensibiliser askan wi di leen wax nan la ñuy lekkee ak it nan la ñuy defa seen jàngoro wér yàlla xam na ne bëri na ñu muy faj sax te du giseek ñoom. Professeur tey ñu bëgg a waxtaanee ñaari mbir yoo xam ne damay faral digg sax ñu koy jaawatle muy liñ tuddee picc kajoor ak li nga xam ne ni moom mooy hémorroïde ñaar yooyu kaysa mbaa na ñaar yooyu professeur Sambou lan mooy seen différence.
1: Jërëjëf ay maam laaj nga laaj bu am solo ci ñaar yoo xam ne li ëpp ci askan bi ñu koy jaawale. Wax nga picc kajoor.
0: Waaw
1: xam nga picc kajoor li ëpp ci askan bi hémorroïde la ñuy wax bu ñu amee picc kajoor mais naan hémorroïde la ñu amee. Comme ni nga koy dégg ci saalum ñu ne fettu saalum.
0: Fettu saalum.
1: Waaw fii ñu koy woy picc kajoor. Picc kajoor imam ak hémorroïde bokkul.
0: D' accord.
1: Picc kajoor c' est une infection. Moom la tubaab di wax fistule anal. Maanaam picc la boo xam ne dafay nekk ci côté anis bi lay nekk. Maanaam ci fi ngay demee tuuri dugub foofu lay nekk du dugg du génn. Bokkul nag ak hémorroïde. Hémorroïde ci wolof imam fagne lañ koy wax.
0: Mooy fagne.
1: Fagne. Bu dee hémorroïde boo xam ne maanaam fagne bi génn. Moom lañuy jaawale picc kajo

0: ci Touba daru marnan xal wi joge ci talibi jëm ci pencum daru marnan wa cabinet padjum ciosan wa keur borom daru moti di fa jep jangoro jo xamne day dal nit ki niki diko soxale mo xam emorite bi nebbu ak bi feñ bir buy joy bir buy séré bir buy def bolotement tank yu tang tank yu ruh tank yu metti tank yu xar yaram bu def ay picci karaw bu rous ni lepp wa cabinet padjum ciosan wa keur borom daru moti dañ koy traiter sen numéro téléphone nek 78 738 84 84 wala ngeen wote ci 76 752 33 22 78 152 87 86 yen yore jangoro yi estomac dënd buy tang wet yu metti mbag yu metti ak ñi nga xamne dañu amé jangoro ulcère gastri li lepp wa cabinet padjum ciosan dañu koy traiter jigen judul yek ban neex ci kaw lalam ak jigen ji nga xamne buy gis règlem biram day metti lool goor gu neew katan te le ci kaw lalam du am aaju sax and ak soxnam wala ko am mandiw moyef lool jokkol ak wa cabinet padjum ciosan wa keur borom daru moti nek fi ci Touba daru marnan andina ñen cabinet bi ginaaw ñu ko ubbe Dakaru ak ci Mbacké andi nañ leen ko fi nga xamne modi Touba daru marnan ngir mu gën leena jégué samonté leen ak seen wirgu yaram ngir ngeen mëna am katan mëna dox ci seen yitté cabinet ba jëm ci san wa keur borom daru dañuy faj li di prostate tour ndox bu jégué yo di faj li di infection di faj li di rhumatisme di faj li di fibrom yeen ñi amé jangoro asthme mo xam asthme bi nga donu dañ koy traiter yaram wuy def ngalaw dañ koy traiter bu féké da nga teju bu mëno am liggéey wala sax lo yaakar mo tass wala lo wara jox nit doko am ba man ko jox ni lepp mbirum rab la mo xamanteni limuy traiter la mo xam dañu da liggey lum ci meuna doon wa cabinet padjum ciosan bo joko ñom ci seen numéro téléphone yi dañ la ci indil ay solution ya mengo ya nga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86
1: Bonjour, comment ça va et comment va la santé?
2: Mbokki julit yi mbokki talibé yi mbokki Sénégal wergu yaram di lu am solo ci doomu adama dina tax mu meuna liggéey meuna jaamu Yalla lolo tax clinique de suite safar wa keur Cheikh Abdul Qadir Mbacké ci njital Serigne Modou Abdoulahi Lo ak ñam ko sekkal sam fi ci rond-point digënté Mbacké ak Touba Jakarlo ak Rara bi jëm Daru Salam ngir and ak askan wi ci am pacc mu mucc ayib Cheikh ko itam ak ay borom xam xam yu rañéku clinique de suite safar wa keur Serigne Abdul Qadir Mbacké bo fa démé dang fa fekk médecin général di fajj ay xéetu fièvre yu wuté dang fa fekk itam cardiologie di fajj lepp lu jëm ci walu deun ak xol ak yu ni mel dang fa fekk itam urologie di saytu mbirum tour ndox ak tayti jangoro yi nga xamne dina ci aju amnañu it sineko rawatina lu jëm ci walu gorñi ORL xam xamam match jëm ci walu tawat yi aju ci nop ophtalmologie amnañu spécialiste buy fajj lu jëm ci walu yax clinique 18 safar wa keur Serigne Abdul Qadir Mbacké amnañu it dermatologie di fajj lepp lu jëm ci walu der ak tayti tawat yi nga xamne dana ci aju pédiatrie di sayt wergu yaramu xalé yi maternité jigen ñi tollu ci walu muccu ñuy saytu seen wergu yaram dimbalé len bañu mëna muccu ci jamm amnañu itam dentiste di faj lepp lu jëm ci walu bëñ amnañu itam service di jaay ay lunettes ci xéet yu wuté ñu nal ko optique clinique 18 safar wa keur Serigne Abdul Qadir Mbacké bo fa démé itam dang fa fekk bloc opératoire kenn ku nekk xamna né tawat yi bari na lool té wuté budé ko xamné da aajo ñu opéré ko amnañu matériel bu muccu ayib yo xamné dañu ko opéré té ko ci aw yoon ba yalla dimbalé ko jox ko wergu yaramam ci biir loolu itam fièvre bala nga koy fajj dang koy gis wala nga xamna mu teudde lolo tax amnañu itam échographie fibroscopie di xéetu radio bu muccu ayib bo xamné da fay gis jangoro yi nga xamné dafa xawa laq laboratoire ci xéetu analyse yu wuté yu téggu ci yoon ay résultat yu muccu ayib clinique 18 safar wa keur Serigne Abdul Qadir Mbacké amnañu itam hospitalisation manam ay salle ay lal yu muccu ayib am itam mbolem jumtuka yi nga xamné malade bi dana ko yitté wo kon mbokk yi képp ko xamné yaangi yegg tawat ci ñu la tuddal faxal gaaw nga wuti clinique 18 safar wa keur Serigne Abdul Qadir Mbacké sam fi ci rond point digënté Mbacké ak Touba Jakarlo ak Rara bi jëm Daru Salam dang fa fekk personnel ay boromi xam xam ñu am yar ñu ñu tagat talibé Serigne Touba danañu la téru dalal la waxtaan ak yow xol naka lañuy def ba fajj lila dal ci katnul suñu borom ba taxna ñongi talal loxo mbolé mbokki julit yi mbolé mbokki talibé man nga leena wo ci 33 976 56 82 wala 77 648 61 97 clinique 18 safar wa keur Serigne Abdul Qadir Mbacké ñoo ñaanal Cheikh Mohamadul Muntaka yalla na fi yag lol te and ak wir ba yegali ay mebetam ci l'islam bi te ñu and ko ak mom